0: Hallo, hallo, hallo.
1: Du lytter til Radio Os.
2: Her det bare god musikk.
0: Hallo,
3: Radio Os.
4: Et lysglimt fra ingenting til ingenting er vi. Så jeg går aldri rundt og savner magi i mitt liv. Og underet for meg er at du finnes her hver kveld.

gjerne også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, verken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri, og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørre detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg er glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en kelder som kvidrer med glassene.

Måker er jo kjent for å holde sammen i par, visst nok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi jo er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende skaha, skaha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

og glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene midt i kirketiden. Med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger. Og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

hjerte med ømhet og nakent sinn. Jeg hater måker, men det er mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tyggegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på tog og sier: æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunn. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland, hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røyker ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løpe etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I nettradio og Radio Player. Radio Os.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio så jeg ikke her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas. Dette Jan Thomas og du lytter til Radio Os.

0: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.
1: Bussen går bare en gang for dagen, og alle som bor her, de kjenner henne. Det er som om tiden står nesten stille,

0: Hi, this is Tom Tees.
1: And Dixie Hall.
0: And you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: Ja, god kveld folkens, og velkommen til en ny time med Jambalaya. Og som vanlig så skal vi kjøre tett med musikk, og vi begynner med Richie Fields, og låten passer veldig godt I disse dager gjerne, Smile.

Ja, Jimmy-boven. Og neste gruppe. Ja, nå kan dere gjerne lure på om Pablo har blitt litt gal i hovedet. Rolling Stones. Det er Rolling Stones. De er her med en låt av Hank Williams. Og den er fantastisk. Jeg må bare innrømme at den kan få stjerne 10 hos meg. Her er de med You Win Again.

Ja, jeg vet nå ikke hvor tid de lagde denne, men det er en fantastisk versjon. Det er bare å klappe seg i hendene. Rolling Stones med You Win Again, Hank Williams låt, til Jamie Talbert, I Will Stick Around.

Ja, fra Gary Patrick så kommer første damestemme, og vi må jo ha med damene. O'Brien Lynn, It Don't Make No Mind.

Ja, Jordan Davis, og så litt artig, her for en dag så kom det inn en ny melodi på e-mailet mitt, og den kom ifra Irland. Og det er en duo som kaller seg for Thomas McGuire og Fiona Annis. Og her er Fiona Annis med hennes nyeste singelåt. Han er cirka en uke gammel, her kommer han med My Wexford Home.

Dallas Stump, litt artig jeg ser på disse navnene til amerikanerne, det er så lett å gjøre feil. Alex for oss, det er et mest sannsynlig et mannfolknavn, men her er det dame, hun heter Alex Flanagan, Diesel Guns and Rust.

Ja, Alex Flanagan, og nå skal jeg roe det ned litt, for neste sang er om en stat som heter New Mexico. Og det har ikke jeg hørt om før, de pleier så ofte å synge om Texas, Oklahoma og Kentucky. Men her er det Ramblin' Rangers, New Mexico Waltz.

Ja, Ramblin' Ranchers med New Mexico Waltz. Så det Dean Paul Williford som kommer her med låten Let the Jukebox Play.

0: so let the jukebox play.
1: Ja, Dean Paul Villeford, og da er vi faktisk kommet til veis ende. Der er en låt igjen, og da takker jeg for følge, og selvfølgelig må jeg si god helg og god fortsatt fredagskveld. Og så kommer The Bellamy Brothers her med låten No Country Music for Old Men. Ha en god kveld.

0: Det var musikk fra Vassan, gutta dem, med hun var så fin. Hei og velkommen, skal du være til en halvtime med mye god musikk, og fra der, og klokken 12 så det aktuelt da med meg, da Kenneth Norman. Håper du får en fin dag før den tid, og nå blir det mer musikk.
1: Vi nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: Ja, da er det blitt fredag 26. juni, og velkommen skal du være til to timers aktuelt. Håper du har en nydelig dag. Det er bare å kjøre i gang. Mitt navn er Kenneth Norman, og første låt ute er fra Morten Abel, og Hodet over vannet.
1: Denne

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på

Du hørte musikk fra The Bangles og Susanne Hoffs med In Your Room. Og Lysekloster Herat, altså fotball, skal spille fotballkamp i morgen lørdag klokken 13. Det er hjemmekamp mot Brattvåg. Lysekloster er på en 11. plass i serien, andre divisjon avdeling 1. Jo, og Os fotball spilte i går og vant kampen på bortebane mot Åsane 2. Os vant 3-5. Og neste kamp for Os er 26. juli, hjemmekamp mot Varegg. Nå blir det musikk fra Morgan Sulele og Ravi som er ute da med en ny låt, Lomma full av solskinn.

0: Bruno Mars hørte du med Jøstel Veie Juar her på Radio Os. Vi skal innom Oceana, og der kan du høre Alceda. Roar Brekke, for å si det sånn. Det er Roar Brekke tilbake med sin femte soloshow, ærligere, tryggere og bedre enn noen gang. Og etter 30 år på scenen gjør han opp status, ikke bare over karrieren, men over livet slik det faktisk blir. Og denne gangen møter vi også personer bak komikeren med gummifjeset, med trygg timing, fysisk kompikk og skyldskap. Observasjoner veksler fremsynningen mellom kjappe standupoeng, lengre historie og karakter publikum kjenner at igjen, enten de vil eller ikke. Dette er torsdag 10. september klokka 19 på Oceana, Kunst- og Kultursenter da, her i Os. Straks musikk fra Rollegirl, Ole Ole Singing, Ole Ola.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os. Radio Os.

0: riktig god fredag 26. juni i dag. Rollergirl hørte du med Ole Ole Singing Ole Ola. Nå skal det bli temperatur på 19 grader i dag fredag, og i morgen lørdag 21 samme temperatur, da får på søndag 21 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sør og sørvest bris. Frisk bris utsette steder. I kveld nordlig bris. Regn og regnbyer. Fra i ettermiddag uttrykt for tordenvær sør for Bergen. I kveld oppholdsvær i nord. Hordaland i morgen. Nordlig bris. Fra lørdag formiddag sørlig bris. Frisk bris på kysten. Regnbyer, lokalt med tordenvær. Lørdag ettermiddag oppholdsvær. Om kvelden perioder med sol. Nå blir det mer musikk i aktuelt.

0: 56 km timen mister førerkortet etter blåst over tillatt promillegrense på 0,2 har vært anmeldt for forholdet. Osa Fusaposten som melder dette.
1: Nært, ekte og lokalt. Radio Os.
2: Aktuelt Radio Os.
0: Vi har på Radio Os og i Aktuelt får du musikk fra Taylor Swift og Cruel Summer får du ikke alt for lenge, og så får du også Madonna. Men nå skal du få Lionel Richie, The Only One.

Det var musikk fra Madonna. Og torsdag formiddag 11.30-tiden fikk politiet melding om innbrudd i en bolig i Midtbøvegen. Oppdaget da beboer kom tilbake til huset. To menn mistenkte sprang da bort fra stedet retning østover. De har tatt seg inn via et vindu og omstert på innsiden. Politiet var også søkt i området med et par patruljer. Hundepatruljer og dron. Ikke sett noe til mistanke. Så langt ukjent var som eventuelt er borttatt sak. Det er opprettet. Og hvis har du tips, observasjoner på mistenkelige personer eller kjøretøy i aktuelt område, så bare kontakt med politiet på telefon 02800 eller 112. Opplyst at begge de to mistenkte var utført til brud, mørk jakke og caps. Det er nyttige ord som har denne saken. Norsk musikk fra Peter Gabriel og låten In You Eyes.

0: Det var Peter Gabrielle i New Eyes her på Radio Årets gode fredag. MC skled inn i bil for fører behendet med ambulanse. Onsdag klokken 16.40 mellom politiet MC skled og truffet bil i byveien ved Hetleflåten. MC fører våken fremstod oppegående. Noen trafikale problemer mellom vest politistrikt og trafikken på stedet ble dirigert en periode. MC tar føretatt med til Haukeland sykehus våken eller ukjente skadeomfang. Det var nyttig også, eller det. Det var politimeldinger så langt.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.

0: Det går fredag til deg, håper du har en flott dag. Og Chris Ria hørte du med Åne Beach. Og i fjor sommer, juli og august ble det handlet for 12,2 milliarder kroner i Vestland. Og i år så er det ventet ytterligere vekst. Og tallet fra bedrifter i Bjørnafjorden kommune viser at sommerhandelen utgjør 17,3% av samlet handel gjennom året. Sommerhandelen i Bjørnafjorden økte fra 413 millioner kroner i 2024 til 462 millioner kroner. Det er en økning på 11,9%. Dette melder Midtsiden.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Det skal bli musikk fra Taylor Swift nå, Cruel Sommer.

Det var Kim Larsen og Bellamy med Syreprinsessen. Og i dag så er det årets 177. dag, uke 26, og det er 188 dager igjen av 2026. Og så har Jenny og Jonny navn i dag. Gratulerer! Og Manadaska har nasjonaldag i dag. Og så kan jeg ta med om du er Harry Potter-fan, så ble denne første boken ble utgitt i Storbritannia 1997. Bursdag i dag så har Ariana Grande, hun er født da i 1993. Her skal du få låten Interview.

Ja, det var ny musikk, det fra Isa, og den nye låten heter Hot. Vi skal innom marknadsdager i Osad, som pågår begynte da i går, for det starter denne torsdagen da. Så for mange så er det denne store handledagen, for det virker som bra med folk i butikkene som hadde gått med fine salgsvarer både inne og ute. Etter ellers var det også stand-up rundt i Osad sentrum. Litt å spise to billige som styrte Bjørnafjorden Pride sist stand. Kios viste frem flott kunst, og som vil løpe av marketiden, og lokalen til tidligere Hans Konditoribrug, og det var det bare prøvesalg, godt med folk som kom og gikk. Asvoen var også på plass med blant annet ting de lager, og det samme var kaféen til Oasvo i rådhuset. Ellers var det Os håndball på plass, det samme var stafett for livet. Bjørnafjorden et døgn der lokalsamfunnet samles for å støtte alle som er rammet av kreft. Det er da fra 19. til 20. september. Og en viss fotball kan gå av stabel VM i kveld. Norge mot Frankrike, som skal mange som skal se kampen, mange andre, så er det viktig med effektene. Etter caps og sjal og t-skjorter var å finne på det flere stans, og på største gikk det unna med bøttehatter. Veldig bra, og til god pris har selgeren da til nyttig ord stort enda på en dårlig engelsk. Uansett, mange kjøpte og strålte med den nye hatten på toppen, heia Norge. Og likevel ikke veldig mange folk som egentlig til godt med en brukbart, veldig mye mer enn det på en vanlig hverdag. Dette var den store handledagen fredag da i dag, så fortsatte det mer med handel, stans og enda mer oppladning til VM-kampen som skal pågå i kveld klokken 21. Det ble mer merkes godt i Os sentrum. Og i morgen lørdag rundes dagen av med grand finale med gratifesten og en fullspekket dag med Bjørnås motorshow og pride-markering, og ikke minst gratis konserten da med Haiki. Og meldingen fra de to dagene er jo bra. Det er meldt for det beste oppholdsvær i dag fredag. 19-20 grader og lørdag oppholdsvær og 23 grader. Og det var Nyttig Ord som melder dette. Og på nyttigord.no har det også flere bilder du kan titte på. Vi skal over til musikk fra Det blir simpelt redd nå. Vær in this discutere da.

Det var postsekjøre Birger Dørte her på Radio med Sommer på jorda. Snart musikk fra Bjørn Mora med det hele. Du får også det musikk fra Hai Kim som du kan få høre og se på i morgen da, i Os under gratefest. Her i Os sentrum, dommene Movi. Får du høre denne låten snart. Og så får du også musikk fra Vinny og Chave Baby du dro på. Dette er Elton John og Please.

Det var musikk fra Vinnie og Tjave med Baba Dopo. God fredag til deg. Onsdag denne uken så var det duket for kranselag i klubbhuset på Sørenesa. For 5,5 måneder siden startet drivingen av det gamle klubbhuset, og tirsdag så fikk det nye bygget på plass vinduer og ble regnet som tatt. Det nye klubbhuset teller 742 kvadratmeter. Klubbhuset får 2 garderober til spillere og 4 dommergarderober. Tilleggsbygget er kontor, møterom og treningsrom og kiosk og spikerbu. Målet er at jeg skal få sette opp rammeverket innvendig og få ferdig kledningen før sommerferien. Dette mener da Midtsiden. Nå skal du få Haikim på Radios. Dette er Movie.

Det var musikk fra meg, Violet, Tears in the Rain på Radio Mos. God fredag til deg, håper du har en flott dag. Skal du ha sommerferie, så ønsker deg en god sommer der du skal. Og vi skal innom at påkjørsel av hjort i Vestland. Tallet på hjort ble påkjørt i trafikken i Vestland. Fylket gikk ned fra jaktåret 2024-25 til 2025-2026. Og siste jaktåret ble 280 hjort påkjørt i Vestlandskommunene. Jaktåret før var tallet 416. Flest registrerte påkjørseler var det i Sunnfjord med kommuner med 27. Dette viser tallet fra Statistisk sentralbyrå. Nå blir det Tobias Sten og låten Eli.

Det var musikk fra Tobias Steen og låten Eli. Bilister på E39 mellom Bjørnefjorden og Bergen kan bli målt på gjennomsnittsfarten gjennom hele Lysåntunnelen. Statens vegvesen har bedt Vest politidistrikt om en uttale om etablering om streknings-ATK i begge retninger. Politiet har levert uttalen sin og hadde ingen merknader til forslaget. Nå står det igjen at trafikklyggstrekkavdelingen i Statens vegvesen godkjenner forslaget. Og hvis vegvesen godkjenner forslaget, kan ATK-anlegget være i drift før nyttår. Det melder Os og Fusaposten. Roxette skal du få høre nå. Her kommer Stiviken.

0: Belinda Carlis med Always Breaking My Heart her på Radio Ås. God fredag. Temperaturen i dag ligger på 19 grader, i morgen lørdag 21 og søndag temperatur på 21 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sør- og sørvest bris. Frisk bris utsette steder. I kveld nordlig bris. Regn og regnbyer. Fra i ettermiddag uttrykt for tordenvær sør for Bergen. I kveld oppholdsvær i nord. Hordaland i morgen. Nordlig bris. Fra lørdag formiddag sørlig bris. Frisk bris på kysten. Regnbyer, lokalt med tordenvær. Lørdag ettermiddag oppholdsvær. Om kvelden perioder med sol. Nå blir det mer musikk I aktuelt.

Ja, det var musikk fra Street Boys og Sunne Vom Evi Sommer. Vi går over til musikk fra Ronan Keating, If I Don't Tell You Now.

0: Det var Tomboy og The Heat her på Radio Os. God fredag. Du kan nevne programmet for I morgen under Baknesdager med gatefest, og det får åpning klokken 10-15 da I morgen. Åpning av markedet klokken 10, og så det Bjørnes klokken 10.30. Klokken 11 I morgen lørdag så det Fana sparebanking, utdeling av midler. Klokken 12.30 så det moteshow. Og klokken 13.15 paradmarkeringen med parade, og så det denne konserten med Haiki, som gratis valg klokken 14. Også på klokken 13 Øyne Kultur og Bjørnar Fjordøen Kulturråd inviterer ungdom mellom 13 og 20 til talentkonkurranse I Ros sentrum. Deltaker får vise frem kreative talent for publikum og jury med mulighet for å vinne stipend. Lystradisjonen vender tilbake til Vognhallen, og tre band inviterer til sommerkonsert I Vognhallen klokken 19. Det I morgen, og søndag så det hele dagen av kultursymposium I gang. De fem skulptørene jobber nå på Moroen utenfor Sirena. Publikum velkommen til å følge arbeidet. Og så det også Norge mot Frankrike da I kveld, altså klokken 21. Der det også på... Der kan du følge da på Os på Vognhallen, der det, den der utsolgt, den der altså.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
0: Ja, det var aktuelt for denne uken, så blir det også mer aktuelt på mandag med Jan Petter Svendal. Og han kan også høre nå snart med musikknytt nå klokken 14, og I morgen da klokken 17. Hører du prisen aktuelt, så blir det en god samling. Da tar jeg helg, og mitt navn Kenneth Norman, så håper jeg at Norge da vinner I dag I kveld. Heia Norge! Dette da musikk fra Keino, Mamma Radio.

0: Radio Centime med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svennan.
1: Velkommen skal du være til en ny time med ny musikk I Musikknytt. Vi skal by på både det ene og det andre, mye norsk også denne uken, men ikke bare norsk. Vi skal innom artister som for eksempel Miles Smith, og så skal vi høre fra norske og bergenske Kurt Nilsen, bergenske Myra, Natalie Imbruglia skal vi innom, en dame som du kanskje erindrer. Fjorden Baby skal det bli plass til og mer til. Vi skal begynne med Paul McCartney. Fortjener absolutt å bli spilt ute med albumet The Boys of Dungeon Lane. Vi har vært innom en låt fra dette albumet, og du får et par I løpet av denne sendingen. Salesman, Saint og god fornøyelse. Legende Paul McCartney.

Kom igjen, sier jeg altså. Det fantastisk hva denne mannen har levert og leverer. The Boys of Dungeon Lane, rykende ferskte album, Paul McCartney, Salesman Saint, var det du fikk. Så skal vi til en kvartett fra Vestlandet, som da glir litt innom jazz, folkemusikk og amerikana, og består av travle musikere. Vi skal rett og slett lytte til The Red Barn, og de har fått med seg en kjenning som absolutt verd å lytte til. Bjørn Tomren heter han. Y Gagarin heter en ny låt som ute.

0: Det var Electronica Day fra Gorgon City, London basert England altså. Work It Out heter låten I Musikknytt på Radio Os. Tirsdager, fredager, lørdager og mandag morgen 06.00. Og når vi først I gang, så kan vi jo nevne da at tirsdager får du musikknytt klokken 19, fredager klokken 14, lørdager klokken 17 og mandag morgen som sagt 06.00. Dette Marte Ebertsson. Da vi tilbake til norsk. Ha det bra heter låten. Når vi godt I gang med programmet, vi har selvfølgelig mye mer.
1: Jeg trodde du sa... At du og jeg skulle ha det bra

Fjorden Baby fra Bergen by. Ilandsproblemer heter altså låten. Skjønner du hva jeg mener? Det var låten det. Vi skal til denne låten her. Edna Svepp. Har du hørt denne låten her før? Begynner å bli noen år siden den kom.

så kan jeg jo nevne at Liz Sørensen kom med han i 1993, og danske sangerinne var det, og så ble han opprinnelig skrevet da i 1993 av Scott Cutler, Anne Preven og Phil Toronelli. Siden har altså låten blitt spilt inn av mange artister, og jammen sant en tredje utgave av denne låten, og da penser vi oss inn på artisten som vi skal til, for å si det sånn. Dette er Natalie Imbruglia. Slapp låten i 1997.

Tårne heter altså låten og kom på debutalbumet til Natalie Imbruglia og ble en megahit over hele kloden og har altså gått over 1 milliard avspillinger bare på Spotify. Da har vi penset oss inn på Natalie Imbruglia og vi skal til ny musikk fra damer. Hun har fått god hjelp av algoritmene og Natalie hun australsk og slipper til med låten som nettopp heter Algorithm.

You're My Only. Dette var Kurt Nilsen fra Bergen by, og han giftet seg her for noen uker siden på en mandag. Bryllupsreisen gikk til

men der var jo Kurten på litt sånn stordabergensk faktisk. Siste ordet fra heimakjære albumet til Tobias Sten. Det siste albumet som ute altså. Vi skal til helt andre takter. Dette Jax Jones. Pulling Me Back heter låten. Walking strong for the game always suggests. When you're home, you're in love at the club.

Jack Jones, Polly Me Back heter låten, og jeg ser at jeg har tøffet meg litt grann I dag når det gjelder musikk som plukket ut. Vi har rikelig, og faktisk litt for mye, men vi skal klare å komme rimelig I mål allikevel. Jeg har lovet mer Bergen, vi var innom Kurten for ikke så mange låtene siden. Nå skal vi til Myra, Brooklyn, Bergen heter denne.

det förbi. Det var 2 minuter med bergensk myra. Brooklyn Bergen heter låten du fick. Vi ska inom Bergen nok en gang, men la oss ta noen andre artister først. For eksempel Majid Jordan og en ny låt som heter See You Again. Og dette er et prosjekt fra Toronto.

vi skal videre til Bærum-baserte, tidligere Bausa, nå det Bausa. Lose Myself heter denne låten i Musikknytt på Radios.

Det var norsk musikk på engelsk Lose Myself. The Bausa kaller de seg nå. Tidligere var det altså Bausa og Brødrene Bausa, og så det blitt utvidet, og så det blitt til The Bausa og Lose Myself altså. Siste bidrag fra byen mellom de syv fjell i denne runden av Musikknytt. Du får Sondre, you know. Sondre Lerche. Follow the River heter denne.

Rainbow and the River. Sondre Lerche fra Bergen by, en flink fyr er det så absolutt, og fra, eller ikke fra, men låten Follow the River, en single som altså ute. Så skal vi til Danmark og til elektronika. Vi skal til prosjektet Canton / Demon. Hamomi heter denne. I Musikknytt på Radio Os, som du får hver eneste uke, og har fått i mange år. Tirsdag, fredag, lørdag og mandag.

en engelsk storhet vi hørte her. Han heter Miles Michael Smith Thompson, britisk sanger og låtskriver altså. Og du fikk da en ny låt fra denne karen som er kjent for stargazing blant annet, og kanskje ikke minst, og i tillegg flere andre perler. Den du fikk nå, den er ny og heter altså... det heter han ikke, han heter Heaven, for å være mer precis, ikke bare E. Du skal få Tyler, og Tyler er ute med en ny låt som heter Is It Love, og den gjør vi selvfølgelig plass til. Sør-afrikansk er Tyler.

Det var musik fra Tyler der, og Is It Love heter altså låten du fikk. Ny musikk er det jo, det dreier seg om i musikknytt, og derav også nytt fra Tyler. Kan jo nevne da at hun å treffe på scenen i Portugal i juli, i Schweiz, og i tillegg i Romania, og så i Kanada da, når vi begynner på august, så vet du det. Jan-Petter Svendal har vært programansvarlig for musikknytt her på Radio Os som vanlig også denne gangen, og tilbake neste uke med enda mer musikk. Og jeg har lovet mer Paul McCartney sammen med Ringo Starr, Home to Us fra albumet The Boys of Dungeon Lane. Takk for at du fulgte Radio Os som musikknytt. Ha en strålende dag. Vi høres igjen. Ha det godt.

position to observe and study planet Earth. Do not in

Ja, da er det blitt fredag 26. juni, og velkommen skal du være til 2 timers aktuelt. Håper du har en nydelig dag. Det er bare å kjøre i gang. Mitt navn er Kenneth Norman, og første låt ute er fra Morten Abel, og Hodet over vannet.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os.

Du hørte musikk fra The Bangles og Susanne Hoffs med In Your Room. Og Lysekloster herrer, altså fotball, skal spille fotballkamp i morgen lørdag klokken 13. Det er hjemmekamp mot Brattvåg. Lysekloster er på en 11. plass i serien, 2. divisjon avdeling 1. Jo, og Os fotball spilte i går og vant kampen på bortebane mot Åsane 2. Os vant 3-5. Og neste kamp for Os er 26. juli, hjemmekamp mot Varegg. Nå blir det musikk fra Morgan Sulele og Ravi som er ute da med en ny låt, Lomma full av solskinn.

0: Bruno Mars hørte du med Justin Veier You Are her på Radio Os. Vi skal innom Oceana, og der kan du høre se Alcedo, Roar Brekke, for å si det sånn. Det er Roar Brekke tilbake med sin femte soloshow, ærligere, tryggere og bedre enn noen gang. Og etter 30 år på scenen gjør han opp status, ikke bare over karrieren, men over livet slik det faktisk blir. Og denne gangen møter vi også personer bak komikeren med gummifjeset, med trygg timing, fysisk kompikk og skyldskap. Observasjoner veksler fremsynningen igjen mellom kjappe standepoeng, lengre historie og karakter publikum kjenner at igjen, enten de vil eller ikke. Dette er torsdag 10. september klokka 19 på Oceana, kunst- og kultursenter da her i Os. Straks musikk fra Rollegirl, Ole Ole Singing, Ole Ola.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Riktig god fredag 26. juni i dag. Rollegirl hørte du med Ole Ole Singing Ole Ola. Nå skal det bli temperatur på 19 grader i dag fredag, og i morgen lørdag 21. Samme temperatur da for på søndag 21 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sør- og sørvest bris. Frisk bris utsette steder. I kveld nordlig bris. Regn og regnbyer. Fra i ettermiddag uttrykt for tordenvær sør for Bergen. I kveld oppholdsvær i nord. Hordaland i morgen. Nordlig bris. Fra lørdag formiddag sørlig bris. Frisk bris på kysten. Regnbyer, lokalt med tordenvær. Lørdag ettermiddag oppholdsvær. Om kvelden perioder med sol. Nå blir det mer musikk i aktuelt.

Musikk fra det stridelseplassen som jeg kaller Heimøya og sangen på Radio Os. Og i løpet av 2 timer fredag morgen fra klokken 05.45 til 7.45 stod UP med laseren ved og industriområdet i Hegelandsdalsvegen. Utstater i 50 soner var hele 16 forenklede forelegg, og disse var den høyeste målte farten i 70 km i timen. Og til det ble slaget de 3 for kort, 2 av dem på grunn av fart, øresvis 78 km i timen og 103 km i timen. Og det siste føreren var målt til 56 km i timen, mistet førerkortet etter blåst over tillatt promillegrense på 0,2 har vært anmeldt for forholdet. Osa Fusaposten som melder dette.

Det var musikk fra Madonna. Og torsdag formiddag 11.30-tiden fikk politiet melding om innbrudd i en bolig i Midtbøvegen. Oppdaget da beboer kom tilbake til huset. To menn mistenkte sprang da bort fra stedet, retning østover. De har tatt seg inn via et vindu og omstert på innsiden. Politiet har vært også søkt i området med et par patruljer. Hundepatruljer og dron. Ikke sett noe til mistanke så langt

ukjent hva som eventuelt er borttatt, sak det er opprettet. Og hvis har du tips, observasjoner på mistenkelige personer eller kjøretøy i aktuelt område, så bare kontakt med politiet på telefon 02800 eller 112. Opplyst at begge de to mistenkte var utført til brud, mørk jakke og caps. Det er nyttige ord som har denne saken. Norsk musikk fra Peter Gabriel og låten In New Eyes.

0: Det var Peter Gabrielle i New Eyes her på Radio Årets gode fredag. MC skled inn i bil for før jeg ble hentet med ambulanse. Onsdag klokken 16.40 melder politiet MC skled og truffet bil i byveien ved Hetleflåten. MC fører våken og fremstod oppegående. Noen trafikale problemer melder Vest politistrikt, og trafikken på stedet ble dirigert en periode. MC tar før tatt med til Haukeland sykehus våken eller ukjente skadeomfang. Det var nyttig også melder det. Det var politimeldinger så langt.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.

0: Riktig god fredag til deg. Håper du har en flott dag. Og Chris Ria hørte du med On Beach. Og i fjor sommer, juli og august, ble det handlet for 12,2 milliarder kroner i Vestland, og i år så er det ventet ytterligere vekst. Og tallet fra bedrifter i Bjørnafjorden kommune viser at sommerhandelen utgjør 17,3% av samlet handel gjennom året. Sommerhandelen i Bjørnafjorden økte fra 413 millioner kroner i 2024 til 462 millioner kroner. Det er en økning på 11,9%. Dette melder Midtsiden.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Det skal bli musikk fra Taylor Swift nå, Cruel Sommer.

Det var Kim Larsen og Bellamy med Syreprinsessen. Og i dag så er det årets 177. dag, uke 26, og det 188 dager igjen av 2026. Og så har Jenny og Jonny navn i dag. Gratulerer! Og man raskt har nasjonaldag i dag. Og så kan jeg ta med om du er Harry Potter-fan, så ble denne første boken ble utgitt i Storbritannia 1997. Bursdag i dag så har Ariana Grande, hun er født da i 1993. Her skal du få låten Intervju.

Ja, det var ny musikk. Det er fra Isa, og den nye låten heter Hot. Vi skal innom marknadsdager i Osato som pågår begynte da i går, for det starter denne torsdagen da. Så for mange så er det den store handledagen, for det virker så bra med folk i butikkene som hadde gått med fine salgsvarer både inne og ute. Etter ellers var det også stand-up rundt i Osentrum. Litt å spise to billige som styrte Bjørnafjorden Pride til stand. Kios viste frem flott kunst og som vil løpe av mørketiden. Og lokalen til tidligere hans konditoribruk, og det var det bare prøvesalg, godt med folk som kom og gikk. Osvoen var også på plass med blant annet ting de lager, og det samme var kaféen til Osvo i rådhuset. Ellers var det Os håndbad på plass, det samme var stafett for livet. Bjørnafjorden et døgn der lokalsamfunnet samles for å støtte alle som er rammet av kreft. Det er da fra 19. til 20. september. Og en viss fotballkamp går av stabel VM i kveld. Norge mot Frankrike, som skal mange som skal se kampen, mange andre, så er det viktig med effektene. Etter caps og sjal og t-skjorter var å finne på det flere stans, og på største gikk det unna med bøttehatter. Veldig bra, og til god pris har selgeren da til nytt i ordstortende på en dårlig engelsk. Uansett, mange kjøpte og strålte med den nye hatten på toppen, heia Norge. Og likevel ikke veldig mange folk som vinglet i gaten med en brukbart, veldig mye mer enn det på en vanlig hverdag. Dette var den store handledagen fredag da i dag, så fortsatte det mer med handel, stans og enda mer oppladning til VM-kampen som skal pågå i kveld klokken 21. Det ble mer merket godt i Os sentrum. Og i morgen lørdag rundes dagen av med grand finale med gratifesten og en fullspekket dag med Bjørnås motorshow, pride-markering og ikke minst gratis konserten da med Haiki. Og meldingen fra de to dagene er jo bra. Det er meldt for det beste oppholdsvær i dag fredag. 19-20 grader og lørdag oppholdsvær og 23 grader. Og det var Nytt i Os som melder dette. Og på nyttios.no har det også flere bilder du kan titte på. Vi skal over til musikk fra det blir Simple Red nå. We're in this discutt together.

det var postfisker og byggedør til her på Radios med Sommer på jorda. Snart musikk fra Bjørn Mora med det hele. Du får også det musikk fra Hai Kim som du kan få høre og se på og i morgen da i Os under gratefest. Her i Os sentrum, dommene Movi. Får du høre denne låten snart. Og så får du også musikk fra Vinnie og Chave Baby du dro på. Dette er Elton John og Please.

Det var musikk fra Vinny og Sjave med Baba Dro på. God fredag til deg. Onsdag denne uken så var det duket for kranselag i klubbhuset på Sørenesa. For 5,5 måneder siden startet drivingen av det gamle klubbhuset, og tirsdag så fikk det nye bygget på plass vinduer og ble regnet som tatt. Det nye klubbhuset teller 742 kvadratmeter. Klubbhuset får 2 garderober til spillere og 4 dommergarderober. Tidligere spiller det kontor, møterom og treningsrom og kiosk og spikerbu. Målet er at jeg skal få sette opp rammeverket innvendig og få ferdig kledningen før sommerferien. Dette mener da midtsiden. Nå skal du få Haikim på Radios. Dette er Movie.

Det var musikk fra meg, Riley, Tears in the Rain på Radio Os. God fredag til deg, håper du har en flott dag. Skal du ha sommerferie, så ønsker deg en god sommer der du skal. Og vi skal innom at påkjørsel på avgjort i Vestland. Tallet på gjort ble påkjørt i trafikken i Vestland. Fylket gikk ned fra jaktåret 2024-25 til 2025-2026. Og siste jaktåret ble 280 hjorter påkjørte i Vestlandskommunene. Jaktåret før var tallet 416. Flest registrerte påkjørsler var det i Sunnfjord med kommuner med 27. Dette viser tallet fra Statistisk sentralbyrå. Nå blir det Tobias Sten og låten Eli.

Det var musikk fra Tobias Steen og låten Eli. Bilister på E39 mellom Bjørnefjorden og Bergen kan bli målt på gjennomsnittsfarten gjennom hele Lysåntunnelen. Statens vegvesen har bedt Vest politidistrikt om en uttale om etablering om streknings-ATK i begge retninger. Politiet har levert uttalelsen og hadde ingen merknader til forslaget. Nå står det igjen at trafikklyktavdelingen i Statens vegvesen godkjenner forslaget. Og hvis Vegvesenet godkjenner forslaget, kan ATK-anlegget være i drift før nyttår. Det melder Os og Fusaposten. Rockset skal du få høre nå. Her kommer Steviken.

0: Malina Karlheis, som er always breaking my heart her på Radio Os. God fredag. Temperaturen I dag ligger på 19 grader, I morgen lørdag 21 og søndag temperatur på 21 grader.
1: Og nå været I Hordaland I dag. Sør og sørvest bris. Frisk bris utsette steder. I kveld nordlig bris. Regn og regnbyer fra I ettermiddag uttrykt for tordenvær sør for Bergen. I kveld oppholdsvær I nord. Hordaland I morgen. Nordlig bris. Fra lørdag formiddag sørlig bris. Frisk bris på kysten. Regnbyer, lokalt med tordenvær. Lørdag ettermiddag oppholdsvær. Om kvelden perioder med sol. Nå blir det mer musikk I aktuelt.

Ja, det var musikk fra Street Boys og Sunnivom EV Sommer. Vi går over til musikk fra Ronan Keating, If I Don't Tell You Now.

0: Det var Tomboy og The Heat her på Radio Os. God fredag. Du kan nevne programmet for i morgen under Baknesdager med gatefest, og det får åpning klokken 10-15 da i morgen. Åpning av markedet klokken 10, og så er det Bjørnes klokken 10.30. Klokken 11 i morgen lørdag så er det Fana Sparebanking, utdeling av midler. Klokken 12.30 så er det Moteshow, og klokken 13.15 paradmarkeringen med parade, og så er det denne konserten med Haiki, som er gratis valget klokken 14. Også på klokken 13 er Unik Kultur og Bjørnar Fjordøen Kulturråd inviterer ungdom mellom 13 og 20 til talentkonkurranse i Ros sentrum. Deltaker får vise seg frem kreative talent for publikum og jury med mulighet for å vinne stipend. Blues-tradisjonen vender tilbake til Vognhallen, og tre band inviterer til sommerkonsert i Vognhallen klokken 19. Det er i morgen, og søndag så er det hele dagen da skulptursymposium er i gang. De fem skulptørene jobber nå på Moroen utenfor Sirena. Publikum er velkommen til å følge arbeidet. Og så er det også Norge mot Frankrike da i kveld, altså klokken 21. Der er det også på... Der kan du følge da på Os på Vognhallen, der da den der utsolgt den der altså.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
0: Ja, det var aktuelt for denne uken, så ble det også mer aktuelt på mandag med Jan Petter Svendal. Og han kan også høre nå snart med musikknytt nå klokken 14, og i morgen da klokken 17. Hør du prisen aktuelt, så blir det en god samling. Da tar jeg helg, og mitt navn er Kenneth Norman, så håper jeg at Norge da vinner i dag i kveld. Heia Norge! Dette er da musikk fra Keino, Mamma Radio. Musikk.

0: En god samling på Radio Os.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til ny utgave av En god samling på Radio Os-laget med kunstig intelligens, også den siste før sommerferien. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk I en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Jonas Lov, Breisås, Cutting, Crew Tobias, Sten Ylvis, for å nevne noe. Men vi skal begynne med Kings of Convenience, en norsk indie- og indie-folkduo bestående av Erlend Øye og Eirik Lambeck Bø fra Bergen. Øye og Bø ble begge født I 1975, og har kjent hverandre siden de deltok I en geografikonkurranse da de var bare 10 år gamle. Da de var 16 år gamle, spilte de sammen I Banneskog sammen med to andre venner, og utga en EP, Tom Tits Tale, før gruppen ble oppløst. Senere dannet de to duoen Kings of Convenience. Vi begynner med Kings of Convenience-låten I The Rather Dance With You.

Kings of Convenience-låten I The Red Dance With You fikk du der. Kings of Convenience spilte på Bergen Fest 2026. Jonas Love Hellesey, født 1994, en norsk sanger fra Fyllingsdalen. Han vant Melodi Grand Prix 2026 med låten «Ja, ja, ja». Hans første møte med talentshow var deltagelse på audition til Idol I 2014. Senere var han vokalist I syntpop-trioen Shuffle Baby, som ga ut 4 singler og 1 EP mellom 2017 og 2020. Da Shuffle Baby ble oppløst, begynte han som soloartist. I juni 2022 ble singelen «Lovely Liar», trukket frem av NRK P3 som en av 6, best akkurat nå, låter. Han takket nei til The Voice, Norges beste stemme, flere ganger, men deltok til slutt I 2025 da han hadde Espen Lind som mentor, og nådde semifinalen. Vi slipper til. Jonas Love, låten If We Die.

Jonas Love låten If We Die. Fikk du der. Låten kom ut 29. mai 2026. Jonas Love spiller på Øyafest lørdag 1. august Lepsøy, området om du lurte på det. Så skal vi over til musikklaget med kunstig intelligens under Kultur Veko fremførte bandet Breisås konsert i Vånghallen. Vi slipper til. Breisås featuring The Flame låten Dama fra bygda.

0: Breisås featuring The Flame låten Dama fra bygda. Fikk du der? Breisås spilte konsert i Vognhallen under Kulturveko på Os.
1: Espen Gjertsen gir deg en god samling på Radio Os.
0: Så skal vi i en god samling på Radio Os kjøre noen nye låter. Vi slipper til Øysekarne og Eli Kari Gjengedal låten El Nino.

El Niño! Øysekarne og Eli Kari Gjengedal låten El Nino. Fikk du der. Øysekarne består av Thor Endresen og Bjørn Jensen. Og her fikk de med seg Eli Kari Gjengedal låten kom ut 29. mai 2026. Cutting Crew er et engelsk rockeband dannet i London i 1985 av vokalist Nick Van Ide og gitarrist Kevin McMichael. Gruppen oppnådde internasjonal suksess med debutsingelen «I Just, Died in Your Arms» fra 1986, som nådde førsteplassen i USA og lå høyt på hitlistene verden over. Debutalbumet deres, Broadcast, 1986, produserte flere andre singler, inkludert «I've Been in Love Before», som også nådde topp 10 i USA, og ga dem en Grammy-nominasjon for beste nye artist i 1987 til tross for endringer i besetningen og en pause på 1990-tallet, gjenopplivet Van Ide bandet på 2000-tallet, ga ut nytt materiale og turnerte under navnet Cutting Crew. Bandet er kjent for sin polerte produksjon og melodiske rockelyd, og har opprettholdt en dedisert fanskare og fortsetter å bli anerkjent for sine bidrag til pop og rockemusikk på 1980-tallet. Vi slipper til. Cutting Crew låten i Just Died in Your Arms.

Cutting Crew låten Just, Died in Your Arms fikk du der. Cutting Crew kommer til Norge og spiller konsert på SUS og du 6. til 8. august. Vi slipper til Tobias Sten låten Heimaskjær.

Tobias Steen låten Heimaskjær. Fikk du der? Tobias Steen spilte på Bergen Fest 2026. Vassengutane et norsk band fra bygda Åndalen i Ørsta som spiller sin egen variant av country som de selv kaller festcountry. Vassengutane har gjort stor suksess som konsertband rundt omkring i Norge med sin uhøytidelige og humoristiske vri på countrymusikken. Bandet består av 7 medlemmer og ble startet i 1996. Initiativtaker i 1996 var Rune Ståle Brautaseth som tok gitartimer og samlet folk fra revymiljøet i Grenna til øving i kjelleren på ungdomshuset på Vassen. 16-åringen Arthur Johan Bjørdal på kassegitar, Ernst Olaf Brun på trekspill og Sindre Aam på vokal og bass. Inspirasjon hentet de fra Teddy Nelson, Hellbillies og Terje Tysland. Vi slipper til Vassengutane låten Hjortejakt.

0: Vassendgutane låten Hjortejakt. Vassendgutane har jo 30 års jubileum i 2026. Vi kan også nevne at de spilte konserter blant annet i Oshallen i 2006 Oceana, 2023-2025 og i år 2026.
1: Espen Gjertsen gir deg en god samling på Radio Os. Tirsdager klokka 9-10 og fredager klokka 19-20.
0: Vi slipper til Ylvis låten The Fox.

Ylvis låten The Fox fikk du der. Ylvis spiller på konsert på Sus og Dus I Odda 2026 og Oceana julen 2026. Elisabeth Woolrich Grant, født 1985, kjent under artistnavnet Lana Del Rey, en amerikansk sanger, låtskriver og modell. Lana Del Rey ble født Elisabeth Woolrich Grant den 21. juni 1985 I New York. Hun har en yngre søster, Caroline Grant, født 1987, og en bror, Charlie, født 1993. Hennes farfar, Robert England Grant, var en kidder, Peabody og Co-bankmann, vicepresident I Plow, Inc. og Textron. Lana Del Rey av skotsk avstamning. Del Rey vokste opp på landsbygda I Lake Placid I New York og gikk på en katolsk barneskole. Hun gikk også ett år på en videregående skole hvor hennes mor underviste. Hun begynte å synge I kirkekor da hun var barn. Hennes mor var kantor I samme kirke. I en alder av 15 ble Del Rey sendt til Kent School av sine foreldre for å få bukt med sitt alkoholmisbruk. Hennes onkel, en rekrutteringsoffiser ved skolen, støttet henne økonomisk slik at hun kunne betale for studiet. Vi slipper til Lana Del Rey låten First Light.

Lars Vaular låten under en bro. Fikk du der? Vi kan også nevne at Lars Vaular fremførte en gratis show i Bergen. Dette var i forbindelse med festspillene. Odd Nordstoga, født 1972, en norsk musiker, sanger, komponist og barnebokforfatter fra Vinje i Telemark. Hans første instrument var et trekkspill han fikk som åtteåring. Sansen for popmusikk fikk han da han som tenåring kom over kassetter av Michael Jackson i platebutikken Roxy i fylkesenteret Bø i Telemark. Både folkemusikktradisjonene og den urbane popmusikken har preget Nordstogas virke. Han var elev ved Voss Folkehøyskole i 1991-1992, da han gikk på musikklinja. Vi slipper til Odd Nordstoga låten Heime her.

Odd Nordstoga låten Heime her fikk du der. Låten ble laget i TV-serien Jon blir bonde på TV Norge, da snakker vi om Jon Almås, vi har jo Clarksons farm med Jeremy Clarkson fra Topp, gir sendes på Amazon Prime og History Channel i Norge. Vi skal ta en tur innom Tysnes fest, som 9. til 12. juli. Vi slipper til Smokey låten Living Next Door 2 Alice.

0: Smoky låten Living Next Door 2 Alice fikk du der.
1: Espen Gjertsen gir deg en god samling på Radio Os.
0: Du har hørt på en god samling på Radio Os-laget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. Neste uke jeg på plass, da med sommermix sommerlåter og festival er stikkord I juli og august. Vi runder av med Kjartan Lauritsen. Låten fredag vi høres igjen om en uke god sommer.

0: Hi, this is Tom T.
1: And Dixie Hall.
0: And you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: Ja, god kveld folkens, og velkommen til en ny time med Jambalaya. Og som vanlig så skal vi kjøre tett med musikk, og vi begynner med Richie Fields, og låten passer veldig godt I disse dager gjerne, Smile.

Ja, Jimmy-boven. Og neste gruppe. Ja, nå kan dere gjerne lure på om Pablo har blitt litt gal i hovedet. Rolling Stones. Det er Rolling Stones. De er her med en låt av Hank Williams. Og den er fantastisk. Jeg må bare innrømme den kan få stjerne 10 hos meg. Her er de med You Win Again.

Ja, jeg vet nå ikke hvor tid de lagde denne, men det er en fantastisk versjon. Det er bare å klappe seg i hendene. Rolling Stones med You Win Again, Hank Williams låt, til Jamie Talbert, I Will Stick Around.

Ja, fra Gary Patrick så kommer første damestemme, og vi må jo ha med damene. O'Brien Lynn, It Don't Make No Mind.

Ja, Jordan Davis, og så litt artig. Her for en dag så kom det inn en ny melodi på e-mailet mitt, og den kom ifra Irland. Og det er en duo som kaller seg for Thomas McGuire og Fiona Annis. Og her er Fiona Annis med hennes nyeste singellåt. Han er cirka en uke gammel. Her kommer han med My Wexford Home.

Dallas Stump, litt artig. Jeg ser på disse navnene til amerikanerne, det er så lett å gjøre feil. Alex for oss, det er mest sannsynlig et mannfolknavn. Men her er det dame, og hun heter Alex Flanagan. Diesel Guns and Rust.

Ja, Alex Flanagan, og nå skal jeg roe det ned litt, for neste sang er om en stat som heter New Mexico. Og det har ikke jeg hørt om før, de pleier så ofte å synge om Texas, Oklahoma og Kentucky. Men her er det Ramblin' Rangers, New Mexico Waltz.

Ja, Ramblin' Ranchers med New Mexico Waltz. Så det Dean Paul Williford som kommer her med låten Let the Jukebox Play.

0: So let the jukebox play.
1: Ja, Dean Paul Villeford, og da er vi faktisk kommet til veis ende. Der er en låt igjen, og da takker jeg for følge, og selvfølgelig må jeg si god helg og god fortsatt fredagskveld. Og så kommer The Bellamy Brothers her med låten No Country Music for Old Men. Ha en god kveld.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player. Radio Os.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Hej, jeg er Lotte Bøs, og nu hører du på Radio Os.